0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Oh my God. Un cuvânt cu amăză cu încerăm nisă haia că viri țiganilor de KISS itați uzuco isa isa ga iuta iti țiganilor țirangira vuba uga sanga magambo yo senate ganije kuvuga ntabwo nyakubwiye batari kusuni amagambo yose uba wavuze koko ikindi kintu usiganje ni iki aha reka twikomereze ku ndirimbo iri ku mwanya 14 nkuko twatangiye ikiganiro mbikubwira nshuti yanjye nizere ko rero uri kwitegura kuzataramana n'abahanzi bacu barimo Kitoko Bibarwa Bwiza Bruce Melody ndetse na The Ban muri 2026 Summer Country Party cyangwa se Tour yes ku ndirimbo iri ku mwanya 14 reka duhite tunumva indirimbo ya Kitoko
0: The KISS Hit 30, number 14.

0: Fleet cu Andy Ready, Kevin Cadei. Un gine weekend în Zizan, Dagukunda, bye bye!
1: The Kiss Hit 30, number 1.

0: shows every day.
1: Ne întâlnim ca te te devota, ne iau mâine masaca, unde acum veganul și Antoanete, voi era să ne cuce să amnan, în ce mundă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: shows every day.
1: Intrăm în cantete de vota, ne iau mâine masaca, unde acum vegane și antoanete, voi era să ai necuțe de samnan. Ce mult!